0: Chanda Dino, Koshabajigan, Nuet Mashtamanuevadagan, Udino Sit. Wahat, Manutena.
1: Pour les internautes, une autre façon de s'intoniser via le www.ckau.com. Vous syntonisez présentement le 104.5 Washat Mac Maliotenam.
2: Ici Brian Adams, vous écoutez CKAU.
3: Yo. Join in. Huh? CCR. I don't know what to do with CCR. Sit man. What did he say? You want to go to 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100